Dios es gloria.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Miers ir iespējams, tas sākas sirdīs, kas mīl. Pāvesta vadītā rožu kroņa lūkšana par mieru pasaulē, par tiem, kas cieš no kara un vardarbības. Kristieša uzdevums būt par Dieva klātbūtnes un mīlestības liecinieku. Priestera Jura Jelinska pārdomas vissvētākās trīsvienības svētkos. Kā attīstījās maija dievkalpojumi Lietuvā un Latvijā, kā maija dziedājumi no Žemaities un Latgales ciemiem kļuva par tautas garīgās dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Sandra Skrupenko sagatavotais materiāls. 31. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdienas 30. maija vakarā pāvests pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas Vatikāna dārzos vadīja rožakroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Katras rožakroņa noslēpums tika veltīts tiem, kuri cieš no kara un vardarbības.
1: Daudzi Romas iedzīvotāji un svētceļnieki, iepriekš saņēmuši ieejas kartes, ieradās Vatikāna dārzos, lai piedalītos klātienē, bet neskaitāmi citi ticīgie visā pasaulē vienojās ar svēto tēvu lūkšanā, sekojot līdzi pasākumam tiešsaistē vai tiešraidē. Kā jau ziņots, iniciatīvai pievienojās arī lielākie Dievmātes sanktuārii citās zemēs – Ukrainā, Portugālē, Filipīnās, Bosnijā un Hercegovinā, Francijā, Libānā, Itālijā un citur. Šī vakara lūkšanas par mieru dalībniekus uzrunāja Leon 14.
0: Es klausīšos, ko runā Dievs kungs, jo viņš sola mieru savai tautai un saviem svātajiem un tiem, kas ar uzticību atgriežas pie viņa. Psalma vārdi lieliski pavada mūsu rožakroņa lūkšanu šovakar, jo tie izsaka cerību, pēc kuras jūtam vajadzību, it īpaši pašreizējā laika grūtību un vardarbības priekšā, teica pāvests. Viņš aicināja sagatavot savu sirdi Dieva vārda klausīšanai, lai lūkšanā mēs spētu izprast pasaulē notiekošā jēgu un saskatīt Dieva apredzību. Dievs mūs vienmēr vada un mums palīdz. Vissvētākā Jaunava Marija ir ticīgā cilvēka paraugs. Viņa pievērš savas sirds ausi, lai klausītos, ko saka Dievs. Viņa mums rāda piemēru ar savu paklausību, pieņemot Dieva dēla iemiesošanos savā klēpī.
1: Rožakroņa noslēpumu pārdomāšana kopā ar Mariju ved mūs pie Jēzus Kristus kā vienīgā, galīgā vārda atzīšanas, ko Tēvs ir izteicis, miera vārda visiem tiem, kas atgriežas pie viņa ar nožēlas pilnu sirdi. Kungs mūs nekad neatstāj, pat ja mēs viņu aizmirstam, pat ja nomaldāmies no ceļa. Viņš nāk mūs meklēt un tuvojas mums ar savu mūžīgo mīlestību, teica pāvests.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. uzsvēra. Miers patiešām nav laboratorijā pārbaudāma teorija, ne naiva ilūzija, ne arī darījums, kas jākārto interešu labā. Kad mēs to meklējam ar patiesu sirdi, tas drīzāk ir mūsu dzīves ikdienas pienākums. Tas izriet no taisnīguma un mīlestības kā harmonija, kas vieno cilvēkus, ģimenes, kopienas un tautas. Arī šajā spriedzes un konfliktu laikā miers kļūst iespējams, ja vien mēs vēlamies ieklausīties to saucienos, kuriem tas ir atņemts – nevainīgo bērnu, izmisušo māšu un tēvu, spīdzināto gūstekņu, bēgļu, visu vecumu cietēju saucienos. Viņiem visiem uz lūpām ir tikai viens vienīgs vārds – miers, kā par to runā pravietis Isaijs.
1: Pāvests atgādināja, ka miers vienmēr ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Šis miers ir Jēzus Kristus, Dieva dēla miers. Viņš atdeva par mums pats sevi un samierināja debesis un zemi. Kā raksta apustulis Pāvils, viņš ir mūsu miers. Viņš nojauc ienaida mūrus, uzvar augstprātību ar pazemību un izpērk visu radību no grāka.
0: Kad kungs Jēzus ir ar mums un mēs izturamies kā patiesi viņa mīlestības mācekļi, tad svētais gars spēj īstenot to, kas cilvēciski šķiet neiespējami, norādīja Leons 14. Turpretī, kad mēs attālināmies no Dieva, mēs attālināmies arī no cilvēka, no sava tuvākā, paliekot vienaldzīgi pret viņa sāpēm. Katru reizi, kad atgriežamies pie kunga, viņa miers kļūst par mūsu pienākumu saskaņā ar katra uzdevumiem un atbildību.
1: Mūsu lūkšana tādējādi kļūst par misiju un pravietojumu. Mūsu pilsētās vairs nevajadzēs skanēt nevainīgo raudām, nevienam nevajadzēs bēgt no savām mājām bumbu draudu dēļ, Kāra pēc varas un verbālā vardarbība atdos vietu slāpēm pēc taisnīguma un patiesības. Taču ikvienam ir jāsniec, un viņš var sniegt savu ieguldījumu, sākot ar mazām, bet svarīgām lietām, atturoties no jebkādas verbālas vai fiziskas vardarbības ikdienas dzīvē un arī sociālajos medijos, uzsvēra Leons 14.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps teica: Dārgie brāļi un māsas, patiesas miers sākas sirdī, kas mīl. Par to liecina lūpas, kas izrunā samierināšanas vārdus. Tas atspoguļojas acīs, kas skatās uz pasauli ar lēnprātību un gudrību. Tas ir īstais spēks, patiesības un mīlestības spēks. Dievs meklē miera celtniekus, lai mūsu vissvētākā māte palīdz mums katru dienu atbildēt viņam ar savu šeit es esmu, nevis vārdos, bet darbos.

Kā zinām, šī svētdiena ir veltīta Svētās Trīsvienības godam, kuras vārdā mēs visreiz tikām nokristīti. No tā brīža mēs tātad piederam Viņam, vienīgajam un trīsvienīgajam Dievam. Un tagad mūsu uzdevums ir liecināt visām tautām par šī vienīgā Dieva esmi un mīlestību. Šis uzdevums nav viegls, jo nav viegli šodien pārliecināt mūsdienu cilvēku, ka viņam ir nepieciešams Dievs. Mums var būt pat reizēm liekas, ka cilvēki var itin labi iztikt bez Viņa. Ja nu vienīgi kāds ļoti vēlās, tad mēs kā kristieši esam ar mieru Viņam šo to pastāstīt. Taču kā evaņģēlijā redzējām, šāda pasīva nostāja neatbilst Kristus gribai. Viņš tieši pretēji pavēl mums iet un meklēt cilvēkus, palīdzot viņiem atrast Dievu un mācot viņiem visu, ko Jēzus ir sacījis. Un pat ja pirmajā brīdī mums var izlikties, ka mūsdienu cilvēkiem par to nav nekādas intereses, tad lai ielūkojamies dziļāk šo cilvēku dvēselē, jo katrā noteikti ir klātesošas nepiepildītas ilgas, kuras patiesībā tikai Dievs var remdēt. Iedomāsimies kaut vai tādu gadījumu. Uz ielas iepretim mājai, kurā dzīvojam, piepeši kādu vakaru mēs ieraugam cilvēku, kurš acīm redzami meklē kādu adresi. Varbūt tā ir ārsta, drauga vai paziņas adrese. Viņš staigā turp un šurp. Tuvojas jau vakars, bet neviens viņam nepalīdz. Iejusdamies šī cilvēka stāvoklī, mēs noteikti nepaliksim vienaldzīgi un steigsimies palīgā, jo daudz labāk taču pazīstam apkārtni, kurā dzīvojam. Ar līdzīgu līdzjūtības skatu mums arī ir jāuzlūko mūsdienu cilvēki, sastopotos vai nu ielas vai vilcienā, vai atrodoties jebkurā citā ikdienišķā situācijā. Vispirms ir jāprot viņus uzklausīt un izprast. Varbūt kāds, meklēdams mīlestību, ir vīlies tajā, un šis apstāklis ir sagādājis viņiem tik lielas sāpes, ka no tām viņš joprojām nespēja tikt vaļā. Cits varbūt kādreiz bija spēris nepareizu soli dzīvē, un no tā brīža viņš ir palicis viens, jo neviens ar viņu vairs negrib runāt. Vēl kāds varbūt ir saklausījies tik daudz un dažādu teoriju par dzīvi, ka tagad jūtās pilnīgi dezorientēts. Viņš uzsāk dzīvot pēc vienas teorijas, nekas nesanāk, vēlāk pēc citas un atkal tas pats. Tuvojas vakars un dzīve paiet, bet viņā tikai vairojas neskaidrība un vilšanās izjūta. To visu redzot šodienas cilvēkā, mēs vienkārši nevaram paiet garām, jo mūsu uzdevums taču ir palīdzēt atrast viņam pareizo risinājumu. Tāpēc, ja kāds ir vīlies mīlestībā, tad mūsu uzdevums ir parādīt viņam ceļu pie kāda, kas mīlestībā ir uzticīgs līdz galam. Ja kāds ir dzīvē kļūdījies, tad mūsu uzdevums ir atklāt viņam to, kurš prot visu piedot. Un ja kāds meklē patiesību, tad tas, par kuru tagad runājam, viņam spēs šo patiesību arī dot. Lūk, šie ir tikai daži, vienkārši piemēri, bet tie mums palīdz labāk izprast Jēzus novēlējumu, kurš saka: ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Sekojot šim novēlējumam, mēs nevien palīdzam cilvēkiem, bet arī vispatiesākajā veidā atdodam godu Trīsvienīgajam Dievam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu jūs ieklausīties vēsturiskās pārdomās par maija divkalpojumiem, kā tie attīstījās Lietuvā un Rezē arī Latvijā. Maija divkalpojumi ir viena no skaistākajām un vissenākajām katoļu tradīcijām Latvijā. Tie apvieno kristīgo teoloģiju ar pavasara dabas atmodu. Marijas godināšana pavasarī aizsākās jau viduslaikos, taču maija divkalpojumi tādā veidā, kādus to pazīstam šodien, izveidojās vēlāk. Itālijā jezuīti 18. Gadsimta sākumā sāka oficiāli veltīt visu maija mēnesi Jaunavai Marijai. Pāvests Pijs 7. 19. Gadsimta sākumā šo praksi apstiprināja un piešķīra atlaides. Latvijā šī tradīcija nonāca 19. Gadsimta vidū no Polijas un Lietuvas. Tiek uzskatīts, ka pirmās maija dziedāšanas notika pie ciemu krustiem un māju altārīšiem Latgales katoļu ciemos, nevis lielajās baznīcās. Tautā šo tradīciju sauca par dzīdošanu pie krusta. Cilvēki vakaros pulcējās pie krucifiksiem un dziedāja Marijas dziesmas bez priestera klātbūtnes. Savukārt Lietuvā pirmo reizi maija divkalpojuma dziesmas publiski tika dziedātas 1853. Gadā Žemaitijas diecēzē pēc bīskapa Valanča iniciatīvas. Tās ātri iesakņojās lauku kopienās, jo sakrita ar pavasara darba sākumu un dabas ziedēšanu. Tā ir vesela kultūra, kā šīs tautas liturģija, kas notika bez priestera mājas vidē un reizēm pat izmantoja savus vietējos melodiju variantus, kuri atšķīrās no oficiālajām ērģeļu pavadītajām dziesmām, dzīvoja agrāk un turpina dzīvot šodien. Maija divkalpojumi pieder tautas divbības bagātībai. Atgādināšu, ka maija divkalpojumi Lietuvā vispirms nonāca Žemaitijā. Bīskapa Valanča draugs, prelāts Jons Butkevičs kalpoja par prāvestu Seinus un pat pārvaldīja Seinu diecēzi. Vēstulē bīskapam Valančam viņš rakstīja, ka ceļojuma laikā Romā ieraudzījis īpašu divbības tradīciju, dzīvu procesiju un dziedājumus vissvētākās Jaunavas Marijas godam, un tas viņu ļoti sajūsminājis. Bīskaps Valanč saprata, ka tā ir ļoti laba lieta un ierosināja šo praksi kā mājas lūkšanu Žemaitijas diecēzē. Citēšu viņu vārdus. Tie, kuri darbu dēļ šī skaistākā mēneša dienās nevarēs apmeklēt baznīcu un tur kopīgi lūgties, lai ievieš šīs lūkšanas savos ciemos un mājās, izrotājiet skaistus altārīšus izraudzītajā kapellā, ja tāda ir jūsu ciemā, bet ja nav, tad vismaz tīrās istabās skaisti izrotājiet vissvētākās Marijas attēlu, aizdeciet viņas priekšā sveci, un visi kopā sanākuši dziediet. Bīskaps Valanč atgādina, ka māja divkalpojumi vispirms ir mājas baznīcas lūkšana. Viņš aicina izvēlēties tīru vietu izrotāt to ar Marijas attēlu, apklāt to ar ziediem, aizdegt ar svecēm un dziedāt. Šeit jau var uzdot nākamo jautājumu, kādēļ Lietuvā, kā arī Latvijā, ir tik daudz ceļmalu kapellu, ciemos uzceltu kapliču un arī mazo Lurdu mežmalās pie upēm. Šīs vietas maija mēnesī aicināja uz maija divkalpojumiem, iziet no mūra un koka baznīcām, apstāties dabā un lūkoties uz vissvētāko Jaunavu Mariju un lūkties. Baznīca neapšaubāmi saglabāja maija divkalpojumu liturģisko pamatu. Tomēr maija mēneša dziedājuma dzīvība vienmēr bija atkarīga no lajiem. Unikālā dziedāšana laukos bieži notika bez priestera, pašu cilvēku iniciatīvas dēļ. Baznīca kā draudžu kopienu vadītāja nosaka to, ka katru dienu baznīcās notiek maija divkalpojumi pirms vai pēc svētās mises. Tomēr jāpriecājas, ka šī tradīcija ir dzīva tieši tautas kultūrā, ārpus baznīcas sienām. Garīguma piedzīvojums darba un dzīves vidē ir ļoti svarīgs. Tas it kā svētī dzīves un darba vidi.
Tas aicina būt aktīviem dievbijības prakses dalībniekiem un organizētājiem. Dievkalpojumā baznīcā tev jābūt tikai priekšzīmīgam lūdzējam, ja ir iespēja dziedāt līdzi vai vismaz netraucēt un klusi vai skaļi piedalīties. Taču, kad viss notiek tavā dzīves vidē, ir nepieciešama tava rīcība. Vajag, kā saka bīskaps Valančus, varbūt izveidot altārīti, aizdegt sveces, salikt ziedus, nopīt vainagu, noslaucīt putekļus un beidzot saicināt apkārtējos kaimiņus un draugus. Tādēļ tu jau kļūsti par aktīvu dievkalpojumu dalībnieku. Noslēgumā sakot, gribas ticēt, ka maija dziedājumu tradīcija arī turpmāk vienos cilvēkus ne tikai lūkšanā, bet arī kopības sajūtā. Dziedāšana no sirds nav izmērāma, tā dzīvo cilvēku balsīs, attieksmē un vēlēšanās saglabāt šo mantojumu dzīvu nākamajām paaudzēm. Kamēr būs cilvēki, kuri sanāks kopā, dziedāt un lūgties, tikmēr dzīvos arī mūsu tautas garīgais spēks un dziedošā radīt.

Mīļie klausītāji, līdz ar to mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētā Trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Pāvesta pārdomas pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Attiecības un cilvēcība pretlīdzeklis karu un polarizācijas laikmetā. Svētais tēvs tiekas ar centezimus annus fonda locekļiem. Enciklika Magnifica Humanitas, viena no Leona 14. Telefona sarunas ar Kanādas premjerministru tēmām. 1. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Vissvētā trīsvienība palīdz mums mīlēt visu un visus. Mēs atklājam, ka katra radība ir radīta kopībai, attiecībām un sastapšanās brīžiem, un mēs saprotam, ka pēc šķelšanās polarizācija un nicinājums pret daudzveidību nes pasaulē iznīcību, skumjas un tukšumu, teica pāvests Leons 14. Uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs norādīja, ka svinot Vissvētās trīsvienības noslēpumu, mēs no jauna atklājam Dieva dzīvi, kas mums dāvāta Jēzū Kristū, lai veidotu baznīcu kā kopības un satikšanās kopienu.
1: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
2: Pirms nedēļas ar vasaras svētku svinībām noslēdzās lieldienu liturģiskais laiks. Šodien svinot Vissvētās trīsvienības noslēpumu, mums tiek dota iespēja pārdomāt savu ceļu. Mēs sākam ar Dieva dzīvi, kas mums ir dāvāta Jēzu Kristu, teica pāvests. Šī dzīve ir dinamiska, neizsīkstoša un auglīga ticības kopība, kas mūs pievelk. Patiesi gars, kas vieno tēvu un dēlu, ir izliets mūsu sirdīs, lai baznīca kļūtu par kopības sakramentu, par tikšanās mīlestības un dzīvības vietu, kur debesis un zeme jau saskaras.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo.
0: Šodienas evaņģēlijas iepazīstina mūs ar Nikodēmu, nozīmīgu personu Izraēlā, kurš izjuta dziļu pievilcību pret Jēzu. Nikodēms, vēloties labāk iepazīt šo noslēpumaino skolotāju un uzdot viņam jautājumus, devās pie viņa naktī, lai netiktu pamanīts. Kungs viņu laipni uzņēma un nopietni uztvēra viņa meklējumus pēc atbildēm. Jēzus pārsteidza Nikodēmu, norādot, ka pat pieaugušam cilvēkam ir iespējams piedzimt no jauna, un palīdzēja viņam saprast, ka Dieva dzīve var pārveidot viņa paša dzīvi. Kad Jēzus runāja par svēto garu, Nikodēma iekšējā tumsība tika apgaismota ar patiesību. To pašu patiesību, kas šodien skan visā baznīcā. Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Un vēl, jo Dievs sūtīja dēlu pasaulē, lai viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasauli caur viņu tiktu atpestīta.
1: Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Dārgie brāļi un māsas, Dieva tēva dēla un svētā gara noslēpumā mēs jūtamies kā mājās, tāpat kā Nikodēms jutās brīvi, atrodoties Jēzus klātbūtnē. Dieva dzīve ir brīnišķīga un valdzinoša, tā dot mieru mūsu sirdī, kas bieži ir ļoti nemierīga, un ļauj mums satikties ar saviem brāļiem un māsām gara priekā. Vissvētā trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Mēs atklājam, ka ikviena radība ir radīta kopībai, attiecībām, draudzībai. No otras puses mēs saprotam, kāpēc šķelšanās, polarizācija un dažādības nicināšana ienes pasaulē iznīcību, skumjas un neauglību.
1: Nikodēmo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele.
0: Nikodēms bija Sinedrija, Izraēļa augsto priesteru padomes loceklis. Kad viņš Sinedrijā dzirdēja nicinošus vārdus par Jēzu, Nikodēms mudināja visus vispirms uzklausīt, pirms viņu nosodīt. Nikodēms caur pašu Kristu bija saņēmis no Dieva kopības garu, kas atver sirdi jaunām patiesībām un patiesai atjaunošanai. Ik viens, kurš nepieņem šo garu, kļūst vecs, grimst skumjās, jūtas vientuļš un dzīvo bez prieka sirdī. Šodien, dārgie brāļi un māsas, ir svētku diena. Dieva svētki ir arī mūsu svētki, tāpēc svētais Pāvils rakstīja korintiešiem sacīdams: priecājieties, tiecieties pēc pilnības, iedrošiniet viens otru, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, si rivolgiamo alla Vergine Maria.
2: Tagad, ar lūkšanas kunga eņģeles vārdiem, mēs vēršamies pie vissvētākās jaunavas Marijas, lai tāpat kā viņas jā Dieva gribai, arī mūsu jā, trīsvienīgā Dieva mīlestībai, nestu bagātīgus augļus.
0: Noslēdzoties Dievmātei veltītajam maija mēnesim, pāvests 31. Maija pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis, kārtējo reizi vērsās pie pasaules līderiem ar aicinājumu iestāties taisnīga un ilgspējīga miera labā. Viņš lūdzās, lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, lai tādajādi tiktu pielikts punkts kariem.
2: Kā jau ziņots sestdienas 30. Maija vakarā, pie Lurdes Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos Leon 14. Vadīja rožu kroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Viņš uzsvēra, ka miers arī mūsdienās ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Vakara lūkšanā piedalījās aptuveni 2000 ticīgo klātienē, bet vismaz 100,000 taisekoja līdzi tieši saistē no 200 marijāniskajām svētvietām pasaulē.
0: Svētdien 31. Maijā pāvests atkal atgriezās pie miera jautājuma vairāk nekā 20,000 svētā Pētra laukumā sanākušo ticīgo priekšā. Uz lūkšanu kunga eņģelis bija ieradušies svētcennieki no dažādām Itālijas pilsētām, Polijas, Slovākijas, Kamerūnas un citām vietām. Romas bīskaps sacīja:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la chiesa si è elevata una corale in
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā maija mēnesī no visas baznīcas pacēlās kopīga lūkšana pēc miera. Īpaši caur svētā rožu kroņa lūkšanu, kas bija kā nepārtraukta ķēde, tā uzticēja jaunās Marijas aizbildniecībai kara nomocītās tautas. Lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, un virza viņu lēmumus uz patiesiem, taisnīga un ilgstoša miera meklējumiem.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Atgādināja, ka šajā dienā Itālijā tiek atzīmēta 25. Giornata del Sollievo, atvieglojuma diena, kuras moto šogad ir Es rūpējos. Es esmu līdzās slimniekiem un tiem, kuri viņu saprūpē, teica svātais tēvs. Es pateicos un iedrošinu visus tos, kuri izplata tuvības un rūpju kultūru. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Pāvests Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs apustulskos nuncijus Kubā, Hondurasā, Mali un Gvinejā, Kazahstānā, Kirgistānā un Taģikistānā. Noslēdzot diplomātisko misiju pie svētā krēsla, pirmdien atvadu vizītē pie pāvesta ieradās Lielbritānijas vaisnieks Kristofers Džons Trots. Apustulskās pils Klemensa zālē svētais tēvs tikās ar pontifikālās misiju darba apvienības rīkotās sanāksmes dalībniekiem. Pāvila sestā zālē pāvests pieņēma audiencē vairāk nekā 3000 Eiropas katoļu gaidu un skautu asociācijas pārstāvjus.
2: Sestdienas 30. Maija pievakarē Leon 14. Apmeklēja Villa Nazaret kopienu, kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 80 gadus. Tā ir Itālijas izglītības ministrijas atzīta augstskola saistīta ar svēto krēslu, kurā bez maksas var izglītoties jaunieši no trūcīgām ģimenēm.
0: Villa Nazaret ir kopiena, kurā studenti, pasniedzēji un absolventi darbojas kopā, balstoties uz kristīgajām vērtībām. Gadu gaitā šo vietu ir personīgi atbalstījuši un apmeklējuši vairāki pāvesti, uzsverot tās nozīmīgo lomu inteliģentu un sabiedriski atbildīgu līderu audzināšanā. Leons 14. savas vizītes laikā teica uzrunu, kurā vispirms pieminēja tos, kur ir devuši svarīgu ieguldījumu kolēģijas izveidošanā un attīstībā, un atgādināja, ka tā radās 1948. gadā pēc otrā pasaules kara kā izglītības un miera zīme un instruments. Tās dibinātājs kardināls Domenico Tardini saprata, ka ilgtspējīga miera veicināšanai ir nepieciešams izglītot jauniešus, palīdzot viņiem kļūt par līderiem laba darīšanā, sniedzot viņiem atbilstošus instrumentus, lai izdzīvotu evaņģēlija vērtības ģimenē, studijās, atpūtas laikā un profesionālajā darbībā. Tāpēc viņš līdz ar šo Villa Nazaret aizsāka plaša mēroga garīgās, intelektuālās un morālās formācijas realitāti. Kardināls Tardini vēlējās, lai visiem, kuri ir apveltīti ar talantiem, spējām un labo gribu, taču ir trūcīgi, būtu iespēja iegūt izglītību.
2: Villa Nazaret mērķis, turpināja Leons 14., ir piedāvāt dziļas kristīgās un cilvēciskās iedvesmas dzīvinātus izglītības procesus, izmantojot specifisku metodi, proti kopienas dzīves ceļa metodi, kurā jauniešus pavada pieredzējuši audzinātāji un kas tiek īstenota iesaistoties visiem. Šajā sakarā viņš pieminēja evangēlija epizodi par kāju mazgāšanu un līdzību par labo samarieti. Šie divi stāsti palīdz saprast, kādam vajadzētu būt kunga mācekļa dzīves veidam. Mēs esam aicināti nevis, lai mums kalpotu, bet lai mēs kalpotu un būtu vērīgi pret ikvienu vīrieti vai sievieti, ko satiekam savā ceļā. Pēc pāvesta teiktā šai kalpošanai jāizpaužas konkrētos mīlestības darbos.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atsaucās uz pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu evangēlija gaudium un savu pirms dažām dienām publicēto pirmo encikliku Magnifica Humanitas. Viņš atgādināja, ka mēs kļūstam pilnīgi cilvēciski tad, kad ļaujam Dievam mūs izvest ārpus mums pašiem, lai tādajādi mēs sasniegtu savu patieso būtību. Cilvēku glābj nevis vara un pašpietiekamība, bet gan attiecības, kas atbrīvo, un kopība, kas pārveido. Šodien cilvēks atrodas izšķirošas izvēles priekšā – celt jaunu Bābeles torni vai celt pilsētu, kurā Dievs un cilvēks dzīvo kopā, kurā tiek sargāta katra cilvēka cieņa, veicināts taisnīgums un padarīta iespējama brālība.
2: Runājot par Villa Nazaret kopienu un tās darbību, Leons 14. atgādināja arī dažus svarīgus svētā Jāņa Pāvila 2. Un Benedikta 16. šai kopienai adresēto domu aspektus. Svarīgi, lai jaunieši, kas mācās šajā kolēģijā, atklātu patieso gudrību un iemācītos drosmi pieņemt lēmumus, saglabājot atvērtību dialogam. Un atgādinot sarunu starp diakonu Filipu un etiopieti, kas aprakstīta apustuļu darbos pāvests norādīja. Tāpēc ir svarīgi, lai kāds nostātos blakus ceļā esošajam un pasludinātu viņam labo vēsti par Jēzu, kā to darīja Filips. Šeit ir saskatāma diakonija, ko kristīgā kultūra var veikt, palīdzot meklējumos esošiem cilvēkiem atklāt to, kurš ir apslēpts gan Bībeles lappusēs, gan katra cilvēka dzīves notikumos. Neviena kultūra nevar būt apmierināta ar sevi, kamēr tā nav atklājusi, ka tai jākļūst vērīgai pret cilvēka, ikviena cilvēka, reālajām un dziļajām vajadzībām.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. piebilda, ka šodien tas ir aktuālāk nekā jebkad agrāk. Laikā, kad jauniešiem ir brīnišķīgas iespējas un līdzekļi zināšanu iegūšanai un izaugsmei, viņiem ir arī liela vajadzība pēc gaismas un vadības, jo īpaši, lai panāktu vienotību starp prātu un garu, starp ticību, studijām, profesiju un dzīvi. Svētais Tēvs no sirds pateicās visiem audzinātājiem, studentiem, bijušajiem audzēkņiem par labumu, ar ko tie ikdienas bagātina baznīcu un sabiedrību. Es uzticu jūs vissvētākajai jaunavai Marijai, gudrības mātei un mūsu ceļa zvaigznei, un no sirds sniedzu jums visiem apostolisko svētību, viņš sacīja. Svētā krēsla preses birojas informēja, ka 29. maija pēcpusdienā notika telefonsaruna starp pāvestu Leonu 14. un Kanādas premjerministru Marku Kārniju saistībā ar nesen prezentēto encikliku Magnifica Humanitas. Tika apspriesta dialoga nozīme par mākslīgā intelekta attīstību no ētikas viedokļa. Kā lasām preses biroja paziņojumā, sarunā apspriestas arī appusēji interesējošas tēmas reģionālā un starptautiskā kontekstā, uzsverot apņemšanos nodrošināt mieru starp valstīm, īpaši tuvajos austrumos un Ukrainā.
2: Apostoliskās pils Klemensa zālē Leon 14. Pieņēma audiencē centesimus annus pro pontifice fonda locekļus. Mūsdienu demokrātijas krīze, starptautiskās sadarbības vājināšanās un pieaugošā sociālā šķelšanās sakņojas dziļākā antropoloģiskajā krīzē, sacīja pāvests, norādot, ka atbilde uz mūsdienu izaicinājumiem slēpjas cilvēka cieņas, dialoga un mīlestības civilizācijas no jauna atklāšanā.
0: Leons 14. Pateicās centēzimus annus fondam par apņemšanos pētīt un izplatīt baznīcas sociālo mācību. Viņš arī atsaucās uz savu jaunāko encikliku Magnifica Humanitas, uzsverot, ka tā var kalpot par svarīgu atskaites punktu pārdomām par mūsdienu sociālajām un politiskajām problēmām. Pāvests atzīmēja, ka šī gada konferences tēma – sašķeltā pasaule garīguma meklējumos, brīvība un plurālisms baznīcas sociālajā mācībā, zināmā veidā atbilst cilvēces pašreizējai situācijai. Mēs dzīvojam laikmetā, ko raksturo kari, pieaugoša polarizācija, kultūras un sociālās šķelšanās, sacīja Svētais Tēvs. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētā Trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Pāvesta pārdomas pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Attiecības un cilvēcība pretlīdzeklis karu un polarizācijas laikmetā. Svētais tēvs tiekas ar centezimus annus fonda locekļiem. Enciklika Magnifica Humanitas, viena no Leona 14. Telefona sarunas ar Kanādas premjerministru tēmām. 1. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Vissvētā trīsvienība palīdz mums mīlēt visu un visus. Mēs atklājam, ka katra radība ir radīta kopībai, attiecībām un sastapšanās brīžiem, un mēs saprotam, ka pēc šķelšanās, polarizācija un nicinājums pret daudzveidību nes pasaulē iznīcību, skumjas un tukšumu, teica pāvests Leons 14. Uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs norādīja, ka svinot Vissvētās trīsvienības noslēpumu, mēs no jauna atklājam Dieva dzīvi, kas mums dāvāta Jēzū Kristū, lai veidotu baznīcu kā kopības un satikšanās kopienu.
1: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
2: Pirms nedēļas ar vasaras svētku svinībām noslēdzās lieldienu liturģiskais laiks. Šodien, svinot Vissvētās trīsvienības noslēpumu, mums tiek dota iespēja pārdomāt savu ceļu. Mēs sākam ar Dieva dzīvi, kas mums ir dāvāta Jēzū Kristū, teica pāvests. Šī dzīve ir dinamiska, neizsīkstoša un auglīga ticības kopība, kas mūs pievelk. Patiesi gars, kas vieno tēvu un dēlu, ir izliets mūsu sirdīs, lai baznīca kļūtu par kopības sakramentu, par tikšanās mīlestības un dzīvības vietu, kur debesis un zeme jau saskaras.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo.
0: Šodienas evaņģēlijas iepazīstina mūs ar Nikodēmu, nozīmīgu personu Izraēlā, kurš izjuta dziļu pievilcību pret Jēzu. Nikodēms, vēloties labāk iepazīt šo noslēpumaino skolotāju un uzdot viņam jautājumus, devās pie viņa naktī, lai netiktu pamanīts. Kungs viņu laipni uzņēma un nopietni uztvēra viņa meklējumus pēc atbildēm. Jēzus pārsteidza Nikodēmu, norādot, ka pat pieaugušam cilvēkam ir iespējams piedzimt no jauna, un palīdzēja viņam saprast, ka Dieva dzīve var pārveidot viņa paša dzīvi. Kad Jēzus runāja par svēto garu, Nikodēma iekšējā tumsība tika apgaismota ar patiesību. To pašu patiesību, kas šodien skan visā baznīcā. Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu viendzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Un vēl, jo Dievs sūtīja dēlu pasaulē, lai viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasauli caur viņu tiktu atpestīta.
1: Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Dārgie brāļi un māsas, Dieva tēva dēla un svētā gara noslēpumā mēs jūtamies kā mājās, tāpat kā Nikodēms jutās brīvi, atrodoties Jēzus klātbūtnē. Dieva dzīve ir brīnišķīga un valdzinoša, tādot mieru mūsu sirdī, kas bieži ir ļoti nemierīga, un ļauj mums satikties ar saviem brāļiem un māsām gara priekā. Vissvētā trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Mēs atklājam, ka ikviena radība ir radīta kopībai, attiecībām, draudzībai. No otras puses mēs saprotam, kāpēc šķelšanās, polarizācija un dažādības nicināšana ienes pasaulē iznīcību, skumjas un neauglību.
1: Nikodēmo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele.
0: Nikodēms bija Sinedrija, Izraēļa augsto priesteru padomes loceklis. Kad viņš Sinedrijā dzirdēja nicinošus vārdus par Jēzu, Nikodēms mudināja visus vispirms uzklausīt, pirms viņu nosodīt. Nikodēms caur pašu Kristu bija saņēmis no Dieva kopības garu, kas atver sirdi jaunām patiesībām un patiesai atjaunošanai. Ik viens, kurš nepieņem šo garu, kļūst vecs, grimst skumjās, jūtas vientuļš un dzīvo bez prieka sirdī. Šodien, dārgie brāļi un māsas, ir svētku diena. Dieva svētki ir arī mūsu svētki, tāpēc svētais Pāvils rakstīja korintiešiem sacīdams: priecājieties, tiecieties pēc pilnības, iedrošiniet viens otru, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, si rivolgiamo alla Vergine Maria.
2: Tagad, ar lūkšanas kunga eņģeles vārdiem, mēs vēršamies pie vissvētākās jaunās Marijas, lai tāpat kā viņas jā Dieva gribai, arī mūsu jā, trīsvienīgā Dieva mīlestībai, nestu bagātīgus augļus.
0: Noslēdzoties Dievmātē veltītajam maija mēnesim, pāvests 31. maija pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kungeņģelis, kārtējo reizi vērsās pie pasaules līderiem ar aicinājumu iestāties taisnīga un ilgspējīga miera labā. Viņš lūdzās, lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, lai tādējādi tiktu pielikts punkts kariem.
2: Kā jau ziņots sestdienas 30. maija vakarā, pie Lurdes Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos Leon 14. vadīja rožu kroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Viņš uzsvēra, ka miers arī mūsdienās ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Vakara lūkšanā piedalījās aptuveni 2000 ticīgo klātienē, bet vismaz 100,000 taisekoja līdzi tieši saistē no 200 marijāniskajām svētvietām pasaulē.
0: Svētdien 31. maijā pāvests atkal atgriezās pie miera jautājuma vairāk nekā 20,000 svētā Pētra laukumā sanākušo ticīgo priekšā. Uz lūkšanu kungeņģelis bija ieradušies svētcernieki no dažādām Itālijas pilsētām, Polijas, Slovākijas, Kamerūnas un citām vietām. Romas bīskaps sacīja:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la chiesa si è levata una corale.
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā maija mēnesī no visas baznīcas pacēlās kopīga lūkšana pēc miera. Īpaši caur svētā rožu kroņa lūkšanu, kas bija kā nepārtraukta ķēde, tā uzticēja jaunās Marijas aizbildniecībai kara nomocītās tautas. Lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, un virza viņu lēmumus uz patiesiem, taisnīga un ilgstoša miera meklējumiem.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atgādināja, ka šajā dienā Itālijā tiek atzīmēta 25. Giornata del Sollievo, atvieglojuma diena, kuras moto šogad ir Es rūpējos. Es esmu līdzās slimniekiem un tiem, kuri viņu saprūpē, teica svātais tēvs. Es pateicos un iedrošinu visus tos, kuri izplata tuvības un rūpju kultūru. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Pāvests Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs apustulskos nuncijus Kubā, Hondurasā, Mali un Gvinejā, Kazahstānā, Kirgistānā un Taģikistānā. Noslēdzot diplomātisko misiju pie svētā krēsla, pirmdien atvadu vizītē pie pāvesta ieradās Lielbritānijas vaisnieks Kristofers Džons Strots. Apustulskās pils Klemensa zālē svētais tēvs tikās ar pontifikālās misiju darba apvienības rīkotās sanāksmes dalībniekiem. Pāvila sestā zālē pāvests pieņēma audiencē vairāk nekā 3000 Eiropas katoļu gaidu un skautu asociācijas pārstāvjus.
2: Sestdienas 30. maija pievakarē Leon 14. apmeklēja Villa Nazaret kopienu, kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 80 gadus. Tā ir Itālijas izglītības ministrijas atzīta augstskola saistīta ar svēto krēslu, kurā bez maksas var izglītoties jaunieši no trūcīgām ģimenēm.
0: Villa Nazaret ir kopiena, kurā studenti, pasniedzēji un absolventi darbojas kopā, balstoties uz kristīgajām vērtībām. Gadu gaitā šo vietu ir personīgi atbalstījuši un apmeklējuši vairāki pāvesti, uzsverot tās nozīmīgo lomu inteliģentu un sabiedriski atbildīgu līderu audzināšanā. Leons 14. savas vizītes laikā teica uzrunu, kurā vispirms pieminēja tos, kuri ir devuši svarīgu ieguldījumu kolēģijas izveidošanā un attīstībā, un atgādināja, ka tā radās 1948. gadā pēc otrā pasaules kara kā izglītības un miera zīme un instruments. Tās dibinātājs kardināls Domenico Tardini saprata, ka ilgtspējīga miera veicināšanai ir nepieciešams izglītot jauniešus, palīdzot viņiem kļūt par līderiem laba darīšanā, sniedzot viņiem atbilstošus instrumentus, lai izdzīvotu evaņģēlija vērtības ģimenē, studijās, atpūtas laikā un profesionālajā darbībā. Tāpēc viņš līdz ar šo Villa Nazaret aizsāka plaša mēroga garīgās, intelektuālās un morālās formācijas realitāti. Kardināls Tardini vēlējās, lai visiem, kuri ir apveltīti ar talantiem, spējām un labo gribu, taču ir trūcīgi, būtu iespēja iegūt izglītību.
2: Villa Nazaret mērķis, turpināja Leon 14., ir piedāvāt dziļas kristīgās un cilvēciskās iedvesmas dzīvinātus izglītības procesus, izmantojot specifisku metodi, proti kopienas dzīves ceļa metodi, kurā jauniešus pavada pieredzējuši audzinātāji un kas tiek īstenota iesaistoties visiem. Šajā sakarā viņš pieminēja evangēlija epizodi par kāju mazgāšanu un līdzību par labo samarieti. Šie divi stāsti palīdz saprast, kādam vajadzētu būt kunga mācekļa dzīves veidam. Mēs samai

0: Mīlīgi cilvēciski tad, kad ļaujam Dievam mūs izvest ārpus mums pašiem, lai tādajādi mēs sasniegtu savu patieso būtību. Cilvēku glābj nevis vara un pašpietiekamība, bet gan attiecības, kas atbrīvo, un kopība, kas pārveido. Šodien cilvēks atrodas izšķirošas izvēles priekšā – celt jaunu Bābeles torni vai celt pilsētu, kurā Dievs un cilvēks dzīvo kopā, kurā tiek sargāta katra cilvēka cieņa, veicināts taisnīgums un padarīta iespējama brālība.
1: Runājot par Villa Nazaret kopienu un tās darbību, Leons 14. Atgādināja arī dažus svarīgus svētā Jāņa Pāvila 2. Un Benedikta 16. Šai kopienai adresēto domu aspektus. Svarīgi, lai jaunieši, kas mācās šajā kolēģijā, atklātu patieso gudrību un iemācītos drosmi pieņemt lēmumus, saglabājot atvērtību dialogam. Un atgādinot sarunu starp diakonu Filipu un etiopieti, kas aprakstīta apustuļu darbos pāvests norādīja. Tāpēc ir svarīgi, lai kāds nostātos blakus ceļā esošajam un pasludinātu viņam labo vēsti par Jēzu, kā to darīja Filips. Šeit ir saskatāma diakonija, ko kristīgā kultūra var veikt, palīdzot meklējumos esošiem cilvēkiem atklāt to, kurš ir apslēpts gan Bībeles lappusēs, gan katra cilvēka dzīves notikumos. Neviena kultūra nevar būt apmierināta ar sevi, kamēr tā nav atklājusi, ka tai jākļūst vērīgai pret cilvēka, ikviena cilvēka, reālajām un dziļajām vajadzībām.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. Piebilda, ka šodien tas ir aktuālāk nekā jebkad agrāk. Laikā, kad jauniešiem ir brīnišķīgas iespējas un līdzekļi zināšanu iegūšanai un izaugsmei, viņiem ir arī liela vajadzība pēc gaismas un vadības, jo īpaši, lai panāktu vienotību starp prātu un garu, starp ticību, studijām, profesiju un dzīvi. Svētais Tēvs no sirds pateicās visiem audzinātājiem, studentiem, bijušajiem audzēkņiem par labumu, ar ko tie ikdienas bagātina baznīcu un sabiedrību. Es uzticu jūs vissvētākajai Jaunavai Marijai, gudrības mātei un mūsu ceļa zvaigznei, un no sirds sniedzu jums visiem apustulisko svētību, viņš sacīja. Svētā krēsla preses birojas informēja, ka 29. maija pēcpusdienā notika telefonsaruna starp pāvestu Leonu 14. Un Kanādas premjerministru Marku Kārniju saistībā ar nesen prezentēto encikliku Magnifica Humanitas. Tika apspriesta dialoga nozīme par mākslīgā intelekta attīstību no ētikas viedokļa. Kā lasām preses biroja paziņojumā, sarunā apspriestas arī appusēji interesējošas tēmas reģionālā un starptautiskā kontekstā, uzsverot apņemšanos nodrošināt mieru starp valstīm, īpaši tuvajos austrumos un Ukrainā.
1: Apustuliskās pils Klemensa zālē Leons 14. Pieņēma audiencē centesimus annus pro pontifice fonda locekļus. Mūsdienu demokrātijas krīze, starptautiskās sadarbības vājināšanās un pieaugošā sociālā šķelšanās sakņojas dziļākā antropoloģiskajā krīzē, sacīja pāvests norādot, ka atbilde uz mūsdienu izaicinājumiem slēpjas cilvēka cieņas dialoga un mīlestības civilizācijas no jauna atklāšanā.
0: Leons 14. Pateicās centēzimus annus fondam par apņemšanos pētīt un izplatīt baznīcas sociālo mācību. Viņš arī atsaucās uz savu jaunāko encikliku Magnifica Humanitas, uzsverot, ka tā var kalpot par svarīgu atskaites punktu pārdomām par mūsdienu sociālajām un politiskajām problēmām. Pāvests atzīmēja, ka šī gada konferences tēma – sašķeltā pasaule garīguma meklējumos, brīvība un plurālisms baznīcas sociālajā mācībā, zināmā veidā atbilst cilvēces pašreizējai situācijai. mēs dzīvojam.

Pēdējiem laikmetā, ko raksturo kari, pieaugoša polarizācija, kultūras un sociālās šķelšanās, sacīja svātais tēvs. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!